0: splittrade. Men det som är intressant, det är att man brukar säga att det här är de två stora arbetarpartierna i Sverige. Det är på de här partierna som LO-kollektivt röstar. Och de har, båda partierna har tappat bland arbetarklassen. Så det är också intressant i sig. Och en siffra till. Socialdemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i norra landet. Och Sverigedemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i Skåne och södra landet.
1: Och så syns jag att ni har ju också i Sverige haft skoleval, liksom vi har i Danmark. Och jag syns det är intressant att observera att för exempel netop Sverigedemokraterna är gått ännu mer tillbaka bland de unga och specifikt bland unga män. Det var inte förväntat. Tänkte jag. Fordi det är faktiskt sådan ifølge SVT, alltså Svensk TV's valgundersøgelse, att unge män stemmer ännu mer till højre än vid sista valg, men de stemmer alltså inte på Sverigedemokraterna specifikt. Det synes jag är spännande.
2: Det var Moderaterna som gjorde det bäst i skolevalget. Over 30% stemte på Moderaterna som ju är högre. Ja, vi kan høre lederen av Moderaternas ungdomsforbund, Douglas Thor, om hvorfor skolevalget ble en suksess for Moderaterne.
3: Unga er mer konservativa, men de er det på et liberalt sätt, skulle jeg säga. Och vi Moderater er jo liberalkonservativa. Man tycker att det är viktigt med familj, man tycker det är viktigt att ta ansvar själv, man tycker det är viktigt att det är liksom hur du själv agerar som avgör hur det går i ditt liv. Människor som startar företag och jobbar hårt, för de ska det kunna gå väldigt, väldigt bra. Medan för de som beter sig illa så ska det inte, för ska Sverige inte vara ett så trevligt land.
2: Yeah. Han säger, alltså, det han säger är att ja, de unga är konservativa, men de är det på en liberal måte. Och så säger han också att för väldigt många av de unga, de känner kanske folk som både jobbar och beter sig väl, och de liker inte att de också ska bli kastade ut av landet. Så en både ska vara hard mot de som behöver det, och så samtidigt liberal.
1: Men det är ju
2: intressant.
1: Ja, alltså jo, men det är också, alltså han säger det ut från ett liberalt utgångspunkt, ikke? Så han säger ju liksom de unga har tillslutit sig vores bevægelse på grund av vores bevægelses struktur och hållningar, ikke? Det är ju klart och tydligt.
2: Men när 30% stämmer där så är ju det svar.
1: Helt klart, men jag tror också det är ett annat element i det, ikke? Som handlar om något med især för de unga, som handlar om identitet, alltså synlig visuell identitet, ikke? Og på et tidspunkt, eller gennem årene, har Dansk Folkeparti i Danmark jo haft et stort problem med unge, med den unge vælgertilslutning, fordi man havde det her lidt gammeldags image med rødternet du og smørbrød og dansk topsange osv. Og den transformation, man foretog i sin kommunikation og i sin partistruktur inde i parlamentet osv., hen imod meget mere ungdomlig og funky og moderne, og sådan noget, gjorde, at man igen fik fat i de unge vælgere. Og det tror jeg også er afgørende, at Sverigedemokraterne ligner altså et gammeldags parti. Ikke?
0: Jeg tror, at det ligger en del i det, du siger, Hassan. At det finns borgerligheten har ju alltid känt ett visst klassförakt för Sverigedemokraternas väljare. Och det finns en kritik nu inom Sverigedemokraterna att vi borde inte ha res runt med fröken Snusk till exempel, och den här typen av arbetarklassmusik då, om man uttrycker det så, därför att det tar ner liksom statusen på det här partiet. Och man ser att Moderaterna, de lockar unga väljare som vill vara alltså grinch och stekare, så här, den kultur, man vill vara rik och framgångsrik, men det behöver inte betyda att man vill kasta ut jämnåriga. De flesta i den här generationen känner någon som hotas av utvisning när de slutar gymnasiet till exempel. Vi har ju haft en väldigt, väldigt tuff sån politik. Så att jag tror att det har en del med identitet att göra, Hassan, också faktiskt. Som bottnar någonstans i klass och stad och landsbygd och sådär. Sverigedemokraterna är väldigt starka på landsbygden.
1: Och vi ser också i Danmark att det netop är det här vad heter det, ja, sån moderna hyperkapitalistiska parti Liberal Alliance som är störst vid skolevalget, ikke? Alltså utan sammanligning större än någon andra partier, ikke? Netop det parti som man sån kan stemme på, hvis man vill illustrera att man är en

0: Nej, det får vi si det sånn. Jeg må innrømme at jeg sender en varm tanke til Magdalena Andersson som skal stable på beina en regjering med fire partier hvor to av de overhovedet ikke ønsker å I det hele tatt snakke sammen. Det masse røde linjer på kryss og tvers her. Den jobben skal bli ganske så beinhard, og det spillet der skal vi følge selvfølgelig utover I ukene.
1: Jeg vil bare sige... Förlåt, jag vill bara säga också förlåt Hassan. Jag tycker också att ni kan sända en tanke till Sverige därför att Europarådet har ju för första gången varit valövervakare I Sverige och de rapporterar att de tycker att det är en extremt hög konfliktnivå. Och de rapporterar också att de ser med oro på att politiker attackerar medierna eller kritiserar medier på det viset som man har gjort. Det här är en oroande tendens. Jag skulle säga att Sverige är ett land som mår ganska dåligt faktiskt.
2: Du hører norsken, svensken og dansken.
0: La oss holde oss I Sverige litt til, for det svenskene snakker om da-da! Realityen gift ved første ögonkast, gift ved første øyeblikk. Dette datingprogrammet der folk screenes ved første blikk, der folk screenes av psykologer og parterapeuter, som så lager par som blir bokstavlig talt gift ved første blikk, ögonkast. Den femte sesongen her. Nå har det blitt ramaskrik etter at en av mennene, den 36 år gamle deltakeren Urban Nyman, mener at hans kvinner ikke skal ha noen mannlige venner eller gå ut på krogen.
1: Han inte ensam om det. Av sex par som har gift sig så det tre män som säger samma sak. Att de inte tror på idén att kvinnor kan ha manliga vänner. Vad säger ni om det här? För att, eller, vad jag bara säger, jag tycker att det är intressant därför att det som man, eller som jag trodde var en ganska apart åsikt, det visar sig vara lite mer välrepresenterat I den svenska befolkningen tror jag. När jag ser hur debatten går också. Då.
0: Ja. Ja. At folk tenker, nei, men det sånn det, men kan ikke være venner med en kvinne. For det det de sier. Manns natur, sier de, sånn at man kan ikke være nær venn med en kvinne uten egentlig å ville noe annet. Det, Harald Eia sa noe av det samme, komikeren Harald Eia, norske, sa noe av det samme for mange år siden. Og det blir også en himla svær debatt. Han pekte også på mannens natur. Han sa at hvis menn venner med kvinner, så har de egentlig andre hensikter.
1: Hva sier du, Hassan?
3: Altså, som representant for mannekønnet? Jo, jeg faktisk, det vil nok komme bag på jer, men jeg fuldstændig enig I det her. Altså, Sara, min kone, må ikke have mandlige venner. Hun må heller ikke gå I byen, og jeg nægter hende også at rejse alene, faktisk.
1: Och hon nekar dig att vara vän med mig och Hilde kanske till och med.
3: Ja, men det bestämmer hon inte, för det är ju inte I kvinnens natur att bestämma sig. Nej, alltså, jag syns att debatten omkring det här visar hur långt ute I hampen det här synspunkt är. Alltså, det är ju, jamen, alltså, vad är det för en besynnerlig form för... kontrol, som ligesom handler om, at man skal undgå nogle af sine egne følelser eller af jalousi og mistænksomhed og så videre. Det må man jo være mand nok til at kunne dele med, altså det, man oplever inden I, ikke? Og det synes jeg jo et af de maskulinitets, eller altså nu nævner jeg det en mandlig sammenhæng, så derfor bliver det et maskulinitetsbegreb, som vi ofte mangler at diskutere, ikke? Som mand, hvor meget skal man egentlig kunne tolerere inde I sig selv for at kunne kalde sig en mand, ikke? Jeg klar over, at det samme gælder for kvinder, selvfølgelig, men det ofte noget, vi ikke taler om blandt mænd, ikke? Der taler vi om den ydre kamp, men hvad med den indre kamp? Skal den ikke kunne vindes også? Det ikke sådan, man viser sig stærk og stabil og edel og så videre?
0: Vi kan høre Urban Nyman her når han sitter med sin Olivia Bjørklund, som han nettopp har giftet seg med, og hun spør hvor går grensen for utroskap, og så kommer dette.
4: At min kvinne skulle ha en annen mann, som hun låter ringe henne når han vil, eller når det passer honom for at du skal være der, det skulle ikke funke for meg.
1: Yeah. Man skal også si, jeg som har sett det her, jeg knarker jo på den her typen av program, jeg ser alt.

0: Livia, han säger så här, min kvinna. Det är inte som när Ulf Lundell sjunger min kvinna och så där, utan det finns något annat i det här, min kvinna. Nej. Men hon säger ingenting. Kvinna. Hon säger ingenting. Och där kan man ju bara vilja springa fram till tv-apparaten och vilja ruska om henne. Säger någonting. Går du med på det här? Men hon är väldigt passiv. Men det finns ju andra kvinnor då i det här programmet som inte är lika passiva kring det här. Jag tycker att det har kommit en intressant synpunkt eller erfarenhet i diskussion om det här. Och det är män som säger att det värsta för dem när de träffar en ny kvinna, det är inte att kvinnan har manliga vänner, utan det är att kvinnan har tjejkompisar, kvinnliga vänner. Det är kvinnliga vänner vet alltid bäst. De vet alltid bäst om våran relation. De har så mycket åsikter hela tiden om hur jag ska vara och vad hon behöver. Och så här. Så det är det värsta. Och jag...
1: Det är verkligen intressant du säger det här, Åsa, för det har egentligen alltid varit min misstanke, ikke? Att de kvinnliga vänner till min kvinna är långt farligare än de manliga vänner till min kvinna. Alltså de där väninnor, ikke, som liksom känner en stor glädje vid att kunna förnemma något där går skevt i vårt parforhåll, ikke? Dem, jag har ju sett dem så många gånger, ikke? Det är närmast som om de upplever en en tillfredsställelse vid att det går dåligt i deras väninnors parforhåll.
2: Nej, for da har vi jo noe å snakke om og lene oss inn i og på et vis dele erfaringer om, er det ikke sånn?
0: Verkligen.
1: Ja, det er jo den positive udlægning. Det kunne jo også være ren ondskab, ikke? Altså...
0: Jag måste också säga att det försvar för den här Urban då, som är så utskämd nu i hela Norden då, att man ser att också han är av ett böjligt material. Han har som arbete att vara manscoach, så att han ska hjälpa män att bli män. Mm. Men i den här omgången av gift i första ögonkastet så finns det också ett par som har gift sig där mannen är trans. Mm. Och är könsbytare. Och det märks inte alls. Men sen så berättar den här mannen det för Urban. Och då tänker man ju så tv-tittare, nu kommer det att bli en clash här. Men Urban bara tar emot det här och tycker att det är helt fantastiskt.
1: Nå.
0: Och det är vackert. Alltså, ja, det är så fint.
1: Ja.
0: Så det ska bli spännande att se fortsättningen av det här. Anbefalles.
3: Hiss och diss.
2: Vi må över till hiss och diss. Vad är deras hiss och diss denna uken, Åsa?
0: Ja, den här veckan vill jag hissa min syster, Kajsa. Ja. Hon var en av närmare 50 000 valförrättare som den här helgen satt och räknade röster. Många tog semester och sitter fortfarande och räknar. Det här är demokratins anonyma myror, så tack till er allihop. Och veckans diss, den går till det norska telekombolaget Telenor som under åren 2021 till 2022 misstänks ha hjälpt militärjuntan i Myanmar att begå brott mot mänskligheten. Det här är väl en sak som jag tror att vi kommer att komma tillbaka till i det här programmet. Du då, Hassan?
1: Jag är i chock över det här. Det var väldigt specifikt att hjälpa en junta i den andra änden av världen på den måde, men spännande. Jag glädjer mig till att höra mer om det. Ja, min hiss går till den stora NATO-övelse, den största i många, många år i Grönland. 15 nationer, 800 soldater, F-35 fly och amerikanske, kanadiske jägarfly flyger hen över Grönland i en fälles militärövelse som minner mig om det sammanhåll man hade i gamla dagar. Jag blir nästan rörd över detta. Min dis går till det faktum att den danske skuespillare Andrea Vagn Jensen är död. Hon var min nära vän, men lite i detta programs ånd så var hon också min ideologiska fjende. Vi var oeniga om stort sett allt, men vårt vänskap på grund av Andrea kunde rumme alla de här oöverensstämmelser. Vårt vänskap på grund av hennes personlighet kunde liksom bevaras på trots allt detta. Och du, Hilde?
2: Etter et par ukers dommedagsfortellinger om AI som kan komme til å utslette oss, så vil jeg denne uken hisse influensere som Sofie Elise og Oscar Westerlin, som har kastet seg over lesing og postet bøker på Instagram. Jeg vil selvfølgelig bare ha mer. De blir utsolgt, disse bøkene, ganske kjapt. Min diss, den går til Novo Nordisk, som skifter navn til Novo og justerer logo. På vegne av Norden, jeg tar dette veldig personlig, og blir faktisk ganske sur. Hiss og diss. Korrupsjonen i Ukraina et problem for allierte? Hvor mye korrupsjon det i landet, og det et problem, eller finnes det større utfordringer? De siste ukene har særlig danske medier skrevet om korrupsjonen, og dansk TV2 siterte intervju med tidligere forsvarsminister Fedorov på at korrupsjon forhindrer i å avslutte krigen. Et kriminellt nettverk ledet av fra toppen av den ukrainske anklagemyndigheten har mottatt også millioner av kroner I beskyttelsespenger, sier Ukrainas korrupsjonsmyndighet nå. Og Ukrainas riksadvokat trekker seg etter disse anklagene. Men hvordan skal vi forholde oss til alt dette? Hassan?
1: Ja, altså, jeg tar jo udgangspunkt i, at Danmark meget tydeligt har givet udtryk for, at indsatsen mod korruption afgørende, og man har nul tolerance over for korruption i Ukraine, ikke? Og man faktisk har tænkt sig at anvende sine pressionsmuligheder for at komme korruptionen til livs, ikke? Men hvad sker der, når det sikkerhedspolitiske pres øges? Kommer altså til at se anderledes ud? Altså kan balancen forskyde sig mod sikkerhed og væk fra konditionalitet? Eller har den måske allerede gjort det? Er vi et sted nu, hvor de 85 milliarder kroner, som vi har sendt fra Danmark til Ukraine, bliver betragtet som beløb, der delvist kan forsvinde ned i de her korruptionshuller, som der masser af i Ukraine, helt tydeligt. Ikke? Det sikkerhedspolitiske pres jo enormt lige nu, altså de begivenheder, der udspiller sig med senest en russisk båd, der skyder med flares mod en dansk militærhelikopter, ikke? Altså, det er jo for alvor, det her, helt tydeligt, ikke? Gør det så, at vi ligesom kollektivt må acceptere, at den korruption, der ligesom var forhindringen for, at vi for alvor kunne acceptere Ukraine, for eksempel som medlem af EU, at den ikke længere er en faktor?
2: Også.
0: Ja, jag tänker det här säkerhetspolitiken, det börjar bli otäckt nu tycker jag. Det här kriget börjar liksom krypa närmare oss och det är väldigt läskigt. Alltså, jag läste den här veckan att kriget i Ukraina kostar 1,82 miljarder kronor om dagen enligt det ukrainska parlamentets budgetutskott. Och den siffran inkluderar inte militärt bistånd från andra länder. Det är alltså väldigt, väldigt mycket pengar det handlar om. Och att Ukraina läser också har tagit emot militärt bistånd som motsvarar 2000 miljarder kronor. Så det är klart att det måste vara transparent kring så stora summor pengar. För att i slutändan så är det ju skattebetalande Ukraina och resten av västvärlden som betalar för det här. Och då blir det ganska politiskt farligt skulle jag säga om man uppfattar att allting är bara korruption och därför så skiter vi i det här kriget då. Vi lämnar er helt enkelt, för det är ju en risk med det om man inte tar tag i det här, om man tänker att det bara är mörkläggningar. Så jag tror absolut att man kan ställa krav att det ska vara oberoende antikorruptionsmyndigheten till exempel, den som inte skulle få, där Zelensky väl i våras gick in och skruvade åt, var det inte så?
1: Ja.
0: Och att alltså det ska vara total transparens för alla upphandlingar och framförallt att man ska stärka eller inte minst stärka skyddet för den granskade journalistiken, för journalisterna i Ukraina menar att de kan inte granska korruptionen och så. Det är klart att vi måste kunna ställa krav på det här.
1: Ja, och det man ju lite har haft en förnemmelse av, det var att Ukraine liksom blev tvunget av Vesten till att etablera de här korruptionsmyndigheter og at det øverste lag i den ukrainske statsmagt, altså regeringen, ligesom ikke var involveret i det her, ikke? Men anklagerne fyrer jo rundt, altså den korruptionsanklagede statsadvokat, som netop har forladt sin post, han har jo underskrevet en mistanke mod de ukrainske antikorruptionsmyndigheder nu, som han beskylder for korruption, ikke? Altså det er statsanklageren, der beskylder antikorruptionsmyndighederne for korruption, ikke? Altså, hvor er vi henne i det her? Altså, hvilken retning peger det her?
2: Mm. For min del må jeg vel indrømme, at det at snakke om udfordringerne i Ukraina, som vi jo gør her, det er der en mulighed til, og det skal vi gøre, og det har vi rum

0: utgangspunktet der at ja, det korrupsjon, ja, det diskuteres, ja, det stilles krav. Jeg var her denne uken her, så var jeg på en tilstelning med Fritt Ukraina, som en privat organisasjon som kjører biler til Ukraina. De bidrar til kjøp av droner, men de sender masse materiell, kjører det fram til fronten faktisk. Og de ble selvfølgelig spurt hvordan jobber dere med korrupsjonen. Og de sier det at det er ingen tvil om at man må følge nærmest gjenstander helt fram, og det enormt mange advokater og andre som følger med på om lover og regler følges på hver forsendelse, og som ser at ting blir brukt der de skal brukes. Altså, det en bevissthet rundt folk som leverer både materiell og penger til å følge så langt det lar seg gjøre. Og hun ene der, som generalsekretær i Fritt Ukraina, hun sa at man skal også tenke på at det en ung generasjon ukrainere som nå kommer opp. De ekstremt rettferdighetsorienterte, og de vil ikke ha bullshit. Den eldre generationen, som også sto for en kultur, og som vokst opp også i en annen verden, vil bli overtatt av en annen kultur og en annen generation, som ser hva som står på spill. Det det ene. Og det andre ja, 85 milliarder kroner masse penger, men det enormt lite opp mot hva pengesummer som må på bordet hvis Russland skulle vinne krigen.
1: Jo,
0: men
1: altså, og jeg er altså personligt ikke i tvivl om, at det er afgørende betydning for verdens sikkerhed og vores specifikke sikkerhed, at Ukraine ikke taber den her krig. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om, og derfor skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe til på alle niveauer. Men jeg kan ikke udholde tavsheden omkring det her, eller den der, hvad kan man sige, lidt håbefulde forestilling om, at fremtiden bliver bedre og sådan noget, når vi altså samtidig ser, at EU's fremskridtsrapport placerer Ukraine meget, meget lavt i forhold til korruptionskontrol, og at man siger fra kommissionens side, baseret på de fremskridt, der har været fra 2024 til 2025, at udviklingen så tvivl om Ukraines engagement i denne her antikorruptionsdagsorden. Altså fra kommissionens side, ikke?
2: Nej, jeg forsøger orientera mig i det här, så är det ju sant att det är väldigt många korruptionsutredningar som pågår. Men antikorruptionsexperter säger, både i Ukraina och utanför, säger att de här utredningarna leder aldrig någon vart. Det blir aldrig fällande domar, utan de bara håller på och håller på. Jag vet inte varför, jag vet inte om det finns någon sanning i den kritiken. Men jag tror Hassan har en poäng här, att det är viktigt att vi pratar om, alltså så här, man kan stå ut med väldigt, väldigt mycket hos en allierad. Titta bara under andra världskriget när Storbritannien, USA och Sovjetunionen var i allians. De var som hund och katt, men de stod ändå ut med varandra därför att det var nödvändigt. Och det är klart att man kan stå ut väldigt mycket hos en allierad, men jag tror att det är viktigt när det är så oerhört mycket pengar som det handlar om, och samtidigt som medborgarna runt om i Europa känner att de går på knäna, att de får inga bättre liv, att allting försämras, allt är svårare och så vidare. Och då tror jag att det är viktigt att det är transparens kring vart de här pengarna hamnar. Därför att annars så kan det ju bli en total backlash för alla som tycker att man ska hjälpa Ukraina i det här.
1: Helt säkert. Och den transparens är ju utfordrad af de stemmer, som siger, at hvis man peger på korruptionen, så går man Putins ærne. Ikke? De stemmer bliver jeg irriteret på, fordi jeg tror, at man godt kan tolerere transparens, selvom resultatet involverer ens allierede, og selvom det er et negativt resultat, der kommer ud af den transparens. Ikke? Og jeg synes simpelthen, det her, jeg startede med at formulere i forhold til Danmarks standpunkt i forhold til korruption er afgørende, ikke? Hvis balancen forskydes mod sikkerhed og væk fra konditionalitet, så må det være sådan, det er. Men jeg vil faktisk gerne vide det i så fald, for jeg borger i det her land.
2: Framförallt så tänker jag att ukrainarna behöver veta vart pengarna går.
1: Ja,
2: så då är de största offren för korruption, precis som alla folk i alla länder.

0: Ja, og det er altså, det, for mig er det fuldstændig uforståeligt, at noget menneske kan få det over sit hjerte i en situation som den nærværende i Ukraine, at stjæle penge fra statskassen. Jeg forstår det simpelthen ikke. Skam, ja. Altså.
1: Noe av det aller, aller viktigste arbeidet som blir gjort, blir jo gjort av lokale og regionale medier i Ukraina. Mm.
2: Det er riktig.
1: Og jeg har møtt noen av de som jobber i det feltet der, som tar store sjanser hver eneste dag. Ja.
0: Og lige nu, der har de ukrainske journalister faktisk i en fælles videoappel bedt præsident Zelensky om at stille op til et interview om eller en pressekonference om den påståede korruption mod personer i hans inderkreds. Hvad det er, der foregår med statsanklageren og forsvarsministeren, som også blev opsagt osv. Hvad er det, der foregår?
1: Og det at Zelensky skal stille opp der, det er jo et, altså det er jo lett å støtte journalistene i Ukraina sitt krav.
0: Jeg mener at har han nektet.
1: Ja, han har prioritert internasjonale journalister, kan du si. Men jeg mener i denne situasjonen at vi kan prøve å holde tre tanker i hodet på en gang. Samtidig, altså stille krav, harde krav til Ukraina og forstå hvem som tjener strategisk på at Europas fortelling blir at problemet først og fremst befinner seg i Kiev. Jeg mener at vi må stille harde krav. Vi må vite hvem, hva slags sikkerhetsproblemer det er snakk om her. Også, altså det er jo lett for Norge å merke det, hva russisk maktpolitikk betyr på Svalbard de siste ukene for eksempel. Så vi må både ha de to tankene i hodet samtidig, og samtidig så må vi også vite at korrupsjonsfortellingen også er en del av Putins spinn. Og det betyr ikke at all den kritikken er det, men at noe er det. Det å svekke Vestens ønske om å støtte Ukraina er selvfølgelig også en strategi. Og de tre tankene der synes jeg at det går an å ha i hodet på en gang.
0: Ja, ja, og ikke kun Putin, Vance, altså den amerikanske vicepræsident, har også stillet sig frem gang på gang og talt om ukrainsk korruption, ikke? For netop at knægte eller begrænse støtten til Ukraine, helt sikkert.
2: Men jeg tænker ändå, altså i Danmark så avslöjar ni, eller så är den här korruptionen på dagordningen då, den är inte riktigt det i Sverige, och framförallt så den här samtalet som vi har här nu, det har jag inte hört någonstans faktiskt. Därför att debatten i sig är otäckt, därför att om man lyfter den så kan det uppfattas som att man vill att Europa ska dra sig ur stödet till Ukraina eller Norden. Och därför så håller man tyst. Och jag tror inte att Ukraina vinner på att vi håller tyst om det här.
0: Mm. Vi har närmast uge efter uge talt om vad det är där är de nordiske nationers særkende og styrke. Ikke? Og det er jo lige præcis tillid i de fællesskaber, vi har, både internordisk og nationalt. Ikke? Hvis vi begynder at fikumdikke med den tillid, ikke? Så kan vi få alvorlige problemer den dag, hvor lorten rammer propellen. Ikke? Altså, lad os ikke pille ved den tillid. Altså, ja. Vores befolkninger kan godt tåle sandheden. Mm.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
1: Før sommeren blev det klart at kunnskapsdepartementet i Norge pålegger flere universiteter at bytte ut egen utviklet IT-løsninger med nytt system fra USA og ta i bruk en felles løsning. Kritikerne den gangen var bekymret for at amerikanske systemet kan gi myndighetene i USA tilgang på persondata til studenter, skriver Morgenbladet, mens daværende forskningsminister Sigrun Aasland stod på sitt og hevde blant annet bare at personopplysningen som utleveres er begrenset til e-postadresser og personnummer. Det viste det seg stemte ikke. Det kom fram at det er en rekke data som blir overlevert gjennom dette. Og nå har Sigrun Aasland gått av, og en professor i rettsjus sier at Sigrun Aasland kan måtte bli innstilt for riksrett for å ha misinformert Stortinget. Mm. Det er ganske heftig.
0: Og det er ikke bare en række ting, altså det er pinkoder til adgangskontrolsystemet, billeder, oplysning om ansættelse, alt sådan noget er blevet delt, ikke? Med
2: Använder-ID och sådär. Alltså som... Ja. Så forskningen måste ju vara fri och den måste ju ha integritet. Så det här är ju enormt allvarligt om forskningsministern har ljugit om hur mycket uppgifter som ska gå till den amerikanska techbolaget som ligger under Amazon.
1: Som jag kan säga att det är professor i rättsvetenskap, institut för offentlig rätt, Benedikte Moltmyr Högberg, som menar att Åsland nu riskerar framtidig riksrättssak.
2: Det var det jag skulle fråga om.
1: Felaktiga upplysningar till Stortinget.
2: Riksrätt, alltså som svensk så låter ju det som att man blir arkebuserad mot en vägg ungefär. Alltså, man får ju tankarna till Quisling. Vi har inte riksrätt i Sverige. Vad betyder det?
1: Ja, det är en speciell domstol som kan döma medlemmar av regeringen, högsterrätt eller stortinget för straffbara handlingar i ämbete. Mm.
0: Det har vi också i Danmark. Och vi har också ministrar som har blivit dömt vid en riksrätt.
1: Ja. Det har skjedd 8 gånger i historien i Norge at en er blitt, at saker har blitt sendt til riksrett. 4 ganger har det endt i dom, 4 ganger har en sluppet unna, og jeg må si at den har ikke vært brukt i Norge siden 1927, så det er i så fall 100 år siden neste år, hvis det skulle bli en riksrettssak mot Sigrun Aasland. Men det er jo en stor prinsipiell diskussion dette. Mm. Benedikte Moltemur Høgberg sier at det ene er jo både at denne tvangen som Åsland prøvde å legge over universitetene både er i strid med EU-reglement om GDPR og personvern, og det andre er at hun ga uriktige opplysninger til Stortinget. Og spørsmålet er denne typen saker nå av en så prinsipiell stor betydning at den bør ende i riksrett?
0: Ja, så absolut. Altså, det ville da være min holdning, men jeg er jo ikke jurist, altså, jeg er jo slet ikke ekspert på norske forhold. Men det vil jeg da sige, det virker da som om, at hun... Men spørgsmålet er jo, om hun har været bevidst om det her, ikke? Det er jo det, der er det skærende punkt, om hun, der var bevidsthed om det.
1: Hun siger, hun siger jo selv, at det var upræcist. Det siger hun faktisk. Det var upræcist og ikke helt liksom, fyldestgjørende.
0: Nej.
1: Moltemur Høgberg skriver, hadde bare statsråden kommet på ideen om å selge våre personopplysninger til høystbydende, kunne være universitet i det minste sitter de igjen med mer penger til forskning og undervisning. I stedet pålegges institusjonene å betale for å dele personopplysningene. Tro det den som kan. Det er som å betale Donald Trump for å overta forvaltningen av det norske oljefondet.
2: Ja, det er ganske treffende. Men jeg funderer, frågan måste väl ändå vara om hon medvetet har ljugit.
1: Ja, det var det Hassan sa egentlig.
2: Ja. Ah, okay, förlåt.
1: Han sa det och hon säger att det var oprecist. Det har hon beklagat. Hon sa det.
2: Ja, just
0: det. Det må man sige mildest talt, at det var upræcist, ikke? Men jeg vil bare lige sige, altså hun står jo i det paradox, som vi alle sammen, altså alle sammen som individer, som institutioner, som stat står i lige nu, ikke? Og det er jo i forhold til de her egenudviklede IT-løsninger og så de amerikanske platforme. Det vi har i Europa og nationalt i Norden, i vores respektive lande, er slet ikke på niveau med det, man har i USA af AI-løsninger og så videre. Og derfor så har vi jo ikke det, vi skal bruge. Og derfor må vi acceptere et niveau af udlevering af oplysninger til et land, en nation, som potentielt kan være vores fjende om lidt.
2: Mm. Altså, alle journalister i Vestverden anvender jo Gmail, for eksempel, som jo også ligger under USA. Och det är ganska naivt. Jag tänker på Ursula von der Leyen när hon nu kampanjar för att vi i Europa måste hitta våra egna IT-lösningar och så här. Så vi ligger så långt, långt, långt, långt efter, så frågan är om det ens är möjligt. Och vad skulle det kosta och så där. Hur kan man få alla användare att byta system? För att alla är ju inte rädda för USA på det viset som kanske vi forskare har eller journalister borde vara.
1: Nej, och vi har inte lösningen ännu. Nej. Jag ledde en debatt i sommar bland annat med direktören för teknologiutveckling i NRK. Och han säger rätt ut att helt omöjligt. Vi har inte de lösningarna. En ting, hvis vi kunde sagt sånn, de är dubbelt så dyre, men de är bara halvparten så god. Der er veldig, veldig lang vei å gå, så dette er vel da norsken, svensken og danskens oppfordring til at det spides opp.
0: Og der blir jeg også frustreret, må jeg si. Ikke? Altså, den danske regering har et mål om, at kunstig intelligens skal frigøre mange millioner arbeidstimer. Ikke? 30.000 fulltidsstillinger i den offentlige sektor. Ikke? Den eneste måde, vi kan gøre det på, er ved at bruge amerikansk AI-teknologi. Ikke? I sidste uge, tror jeg det var, der fjernede den amerikanske AI gigant Anthropic adgangen til sin nyeste model, ikke, for danske brugere. Altså, det er vores virkelighed. Og hvad gør vi i Europa? Jo, EU-kommissionen har for nylig gennemført en lovpakke. Altså, det er vores svar på det her. Ikke? Altså, det er så meget op ad bakke med altså teknologi og kunstig intelligens i Europa og i vores nationer, at man tænker, shit mand, Dansk Industri råder virksomheden til at sprede risikoen. Man kan ikke sige, I skal trække jer ud af de amerikanske platforme, man siger, I skal sprede jeres risiko på de amerikanske platforme.
1: Jeg har et forslag, og det er at vi alle melder oss inn i den radikale kristne sekten i Danmark, de våkne kristne, for de bygger sine egne infrastrukturer og kommunikationskanaler, som nå i øyeblikket har jeg lest i Norske Avisen Dagen, dekker hele Fyn. Så nå kan vi melde oss ut, flytte ut der, og leve i et kolossalt preppe verden. Er det en god idé, Hassan?
0: Jeg har aldrig hørt om den sekt.
1: Den finnes. Ja. Jeg skal love dig, den findes.
0: Og hvis jeg havde hørt og var medlem af den sekt, så ville jeg jo ikke sige, at jeg kendte
1: det. Nej, du ville faktisk ikke det. En ting er stole på de allierte, men hvad når din nærmeste medarbejder svigter dig? Hotellkongen Peter Stordalen er fornærmet i en underslagssak. En man i 30-årene som var hans nærmeste assistent med tilgang til kreditkort skal ha underslått i millionklassen, ikke bare for seg selv, men også for andre. Han varetektsfengslet i august, fordi politiet mente det var en risiko om at han kunne få spille bevis. Men da tenkte jeg sånn, hvis dere hadde fått tilgang på Petter Stordalens kreditkort, hva ville dere gjort? Oh, Gud.
2: Men det er en Hassan som min moral i det
0: her. Altså, jamen altså, man skulle have en garanti for, at det ikke blev opdaget. Altså, hvis du gav mig en garanti for, at det ikke blev opdaget, så ville jeg jo tage nogle af hans penge. Altså,
2: men Hassan, det er som jeg sagde, at du tycker, at man skal stjæle fra skattebetalerne i Ukraina. Du kan vel ikke tycka, at man skal stjæle fra nogen person? Eller?
1: Jeg måske det er sådan Robin Hood, okay. Hassan er Robin Hood. Han vil tage fra Petter Stordalen og give til de fattige.
0: Til ukrainerne?
2: Ja. Ja. Nej, men jag tänkte när den här nyheten kom så skämdes jag lite därför att jag smålog åt det här. För jag tänkte, det drabbar ju ingen fattig och det drabbar bara den där överklassclownen.
1: Nämligen tänkte du det, visste du nog.
2: Ja, men det är ju hemskt faktiskt. Man måste ju kunna vara empatisk även med rika människor. Och det är ju fruktansvärt att bli lurad av någon som man står nära. Så det är klart att det måste vara hemskt för honom.
0: Jo. Det måste vara förfärligt, alltså. Ja.
1: Men det är ju har dere, det där med att betro något av det alltså betro något till någon alltså tänke sån det är du för exempel tror att du kan stole på folk du hyr in för att göra ett arbete. Du tror du vill göra gott arbete och du ser människan i ögonen eller du tror du ger pengarna och tänker du vill förvalta detta på bäst vis. Jag tror faktiskt det är ingenting som provocerar mig mer. Og det går jo på den private moralen på et eller annet vis. Men når man overlater en tillit til noen, og de misbruker det, det er kanskje ingenting som gjør meg mer rasende.
2: Nei, jeg holder med. Jeg blir ledsen på riktig.
1: Har du noen sånne erfaring, eller har en av dere en sånn erfaring med at dere har blitt lurt i stry eller misbrukt tillit?
2: inte pengar direkt men där jag tänker att jag har stolet på litat på att människor ska göra det de säger att de ska göra i en arbetssituation så gör de inte det. Och det tycker jag har varit väldigt arbetsamt. Mm. Och jag har haft väldigt svårt att liksom ta diskussionen sen också. Mm.
0: Altså, jeg synes noget af det voldsomste er, altså jeg har aldrig haft en personlig assistent, men jeg har jo haft ekskærester, som har været meget tæt på mig. Og der har ikke rigtig været nogen penge at stjæle, men der har jo været hemmeligheder, som de kunne røve fra mig og gå ud i hvad hedder det, livet med, ikke? Mm. Og det synes jeg er noget af det mest forræderiske. Mm. Altså, det er så uselt, ligesom at tage sin tidligere partners, hvad hedder det, private, intime detaljer og udpersonere dem, som var det, hvad hedder det, offentligt tilgængeligt. Altså, det er på en måde at stjæle fra intimiteten, ikke, synes jeg.
1: Og nu er vi tilbage egentlig til gift ved første blik, for det betyder jo at de ekskjærestene ikke burde haft mandlige eller kvindelige venner. Så gå videre med.
0: Men så du mener om at ens kæreste ikke bør have nogen venner?
1: Nej, det bør helst ikke have nogen sociale kontakter.
2: Ja. Min første tanke med Petter Stordalen der, at det her drabber ingen fattig, men sen. Sen började jag tänka efter hur vi rapporterar i Sverige att det är ganska vanligt att människor som arbetar som personliga assistenter lurar av gamla och sjuka väl pengar. Mm. Och då kan ju det plötsligt hända vem som helst av oss eller någon som vi känner. Och den tillitsknäcken när man är gammal och svag, jag tror att det här är en sorts brott som kommer att bli vanligare och vanligare som fler och fler kommer att drabbas av faktiskt.
1: Det er advokater som er verger for gamle, og som plutselig har flyttet hele klientkontoen over til sitt eget forbruk, for eksempel.
2: Just det, eller mäklare som lurer köpare til eksempel i bostadsaffærer. Mm. Ja, altså, man kan nog bli lurad på ganska många sätt. Och det är klart att det inte är någonting att skratta åt.
1: Jeg har lyst til at vi skal gå ut på en helt fersk låt, norsk-dansk, som nettopp handler om alt savnet som vi sikkert hørte i Gift ved første øyeblikk. Kanskje det også sånn at Petter Stordalen kan savne et menneske akkurat nå. Da kan han kanskje føre låten Savner et menneske fra Marstein og Tobias Rahim, som vi går ut på nå.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR-lyd.
2: Om lidt så sender vi norsken, svensken og dansken, hvor det i dag skal handle om, hvorfor det svenske socialdemokrati fik det dårligste valg i 100 år, om ukrainsk korruption truer hele Vesten, og om piger kan have drengevenner. Alt det, det kigger norsken, svensken og dansken på efter radioavisen.
3: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti CDU står ifølge valgstedsmålinger fra flere tyske medier til en kæmpe tilbagegang ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern og i Berlin. Lige nu står de kun til at få omkring 5% af stemmerne i Mecklenburg-Vorpommern, og 5%, ja, det er, hvad der kræves bare for at komme over spærregrænsen. Og Merz, ja, han kalder valget for en katastrofe.
4: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
3: Ja, og altså også i Berlin har der i dag været valg, og her går Merz og CDU også tilbage. Det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
5: Han har kaldt det en katastrofe, og hans eget parti, som du sagde, ligger på kanten af at ryge ud af parlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Her i Berlin stod jeg i kanslerpartiet CDU's gruppeværelse, da tallene gik ind. Og da det også stod klart, hvor meget de vil gå tilbage her i Berlin, og at partiet Die Linke på det aller yderste venstre er blevet større, blevet det største parti her i Berlin, så kunne man høre en knappenål falde til jorden, og der lød et gisp igennem det her gruppeværelse med 200 konservative.
3: Også i Rusland har der i dag været valg, og det russiske parti Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, står til at blive det største parti ved parlamentsvalget. I en valgstedsmåling fra det russiske medie IFX står partiet ifølge Reuters til 49,4% af stemmerne. Det er det første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine tilbage i februar 2022. De fleste kandidater, der er modstandere af krigen i Ukraine, er blevet udelukket fra at stille op ved valget. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til New York, og den danske statsminister Mette Frederiksen er på vej. De skal i de kommende uger skrive under på aftalen med USA om Grønland i FN. Aftalens indhold kender vi ikke. Det er kun Trump, der på sociale medier har omtalt den. Her har han blandt andet skrevet, at amerikanerne får permanent kontrol over det, som han beskriver som sikkerheden og det og nødvendige forhold i Grønland. Kort inden Mette Frederiksen satte sig ind i flyet, udtalte hun sig for første gang om aftalen, uden dog at ville sige noget om indholdet.
6: Jeg forstår godt, at folk er optaget af, hvad det her konkret kommer til at betyde, og det gælder selvfølgelig i særdeleshed i Grønland, hvor man jo har været igennem en rigtig, rigtig svær periode. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke den var god for Grønland og for kongeriget.
3: Vekslende skydække her i aftentimerne med spredte byer, men i løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr i de sydvestlige egne, dog fortsat byer. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
7: Du lytter til P1.
8: Idag ska jag prata med Hildo Hassan om det svenska valet och jag gruvar mig lite eftersom Sverige mår ganska dåligt just nu. Vi är ett splittrat land där anklagelserna haglar åt alla håll. Hassan är man och han är en av mina bästa vänner, men kan verkligen en kvinna ha manliga kompisar? Vi får se vad de andra säger om det.
9: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
10: Så fick valget i Sverige en vinnande block. Den rödgröna och nåvarande statsminister Ulf Kristersson har varslat sin avgång. I løpet av uken har mandater bølget att och fram och forskjellen mellan blokkene har varit nede i någon hundra personer på ett eller annat tidspunkt. Och för vi snackar Åsa Hassan om hur detta egentligen har gått Er det ikke helt absurd at det skal skille noen få tusen personer og stemmer ned I hundretals på så mange millioner velgere? Hvordan kan det egentlig det skje?
11: Ja, det blir alltid så I Sverige at vi har veldig, veldig jämna val. Och statsvetarna kan inte förklara varför. Det är en gåta.
10: Det är så fascinerande.
11: Att det kan skilja många procent mellan blocken under själva mandatperioden. Men sen när det är skarpt läge och svenskarna ska gå och stämma och rösta på riktigt, då blir det extremt jämnt.
12: Men det är ju verkligen sinnssykt hvis den svenska väljarbefolkning har en så intuitiv kollektivistisk fornemmelse, at den ligesom kan slutte med at have helt tæt løb mellem de to blokke hver gang. Det synes jeg er helt sindssygt. Mm. Må jeg spørge om noget? Kunne man forestille sig også en midterregering I Sverige?
11: En hvad? En
12: regering hen over midten, som vi har haft det I Danmark?
11: Altså, vælgerne har jo ikke givet mandat for det, for at mittenpartierne skulle ikke række til for en sådan regering.
10: Ja, men det betyder jo mer at du har for eksempel at Socialdemokraterne kunne sagt sådan, vi plukker Kristendemokraterne, vi tar med oss, altså en regering som får mandatet sitt over midten, som Mette Fredriksen har gjort.
11: Ja, det er jo hvad de selv vil, men mandaten skulle ändå ikke række, hvad jeg forstår. Så det er nok en drøm. Bara. Mm.
10: Men jeg så, det var en kommentator som skrev at dette med at når man ender op med så tette blokker, så det et tegn på at fri vilje egentlig ikke eksisterer.
11: Ja, det kan også være at svenskerne faktisk sista veckan sätter sig in I det her og tænker, nu jäklar ska jag vara med och avgöra det her faktiskt.
12: Ja, det är interessant.
10: Men dette resultatet var I alle fall ikke spådd av de som burde vite om dette med prognoser og utfall, for der lå sosialdemokraterne og rødgrønn side an til å vinne ganske voldsomt.
11: Først på kvelden, mener du, i søndags? Ja, da skilder det 5% til fordel for de rødgrønne seger. Då. Og sen sjönk det der ihop som en soufflé. Og så har vi räknat i flera dagar nu för att få fatta det sista mandatet. Och då kan man ju undra, varför ska det ta så lång tid att räkna rösterna? Och då är det många som pekar på att Postnord inte har levererat de här sista rösterna som de var sagt att de skulle göra på lördagen. Utan det är helt enkelt infrastrukturen som inte funkar.
10: Var det typiskt kapitalismen?
11: Nej, men, det var du som sa det. Men man behöver ju inte vara ett rödskinn för att tycka att avregleringarna ibland inte alltid har funkat så som det var sagt I alla fall.
12: Jag har hört plötsligt om alla de här thailändska Sverigedemokratstämmer. Mm-hmm. Der åbenbart en ret stor vælgergruppe af svensker, som immigreret til Thailand, som brevstemmer på Sverigedemokraterne.
10: Ah,
11: ja. Ja, så utlandsrösterna. Vi har många som bor I utlandet och röstar. Och de lutar alltid åt höger när de Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Så era tradition.
10: Men uansett hvordan vi snur og vender på det, det gikk virkelig dårlig for sosialdemokraterne. Det dårligste valget noensinne? Eller har det vært en gang dårligere enn dette?
11: Jeg tror at de tangerer et historisk dårligt resultat. Ja. Men ja, sen den allmänna og lika rösträtten infördes. Så det her det er dårlige siffror.
10: Mm. Jeg husker at sosialdemokraterne etter forrige valg bestemte sig for at de hadde gjort valrørelsen for mye til en statsministerdebatt. Neste gang, sa de, så skulle de bygge en folkebevegelse, og de snakket til og med om at de skulle opp på 40-tallet, altså rett og slett gamle stormaktstall. Politik og policyutvecklingen måste få større utrymme, var det så var dommen etter forrige valg, der de også gjorde det dårlig. Men fremdeles så var valget først og fremst om Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Hun fremdeles sterkere enn partiet, og som fremdeles virker til å mangle politikk, eller?
11: Ja, altså, jeg skulle vel si ändå at Socialdemokraterna hadde ganske många ideologiska reformförslag, att man ska införa en bankskatt och att man ska ta bort karensdagen vid sjukdom till exempel. Mm. Så det var, och man, att man ska införa en särskild pension för kroppsarbetare och sådär. Så att jag skulle säga att det var ganska...
12: Kroppsarbetare är inte som vi tror i Danmark
10: prostituerade.
11: Nej, jag pratar om LO-kollektivet, Hassan. Det var bra att du korrigerade mig så inte danskarna tror något annat. Yeah. Men det var ganska tydliga vänsterreformer. Men det var som att man inte hade självförtroende att prata om dem. Utan istället så gjorde man det här till ett val mellan antingen Magdalena Andersson eller att Sverigedemokraterna skulle få 12 ministrar i en kommande
10: regering. Och det var talking point.
11: Det var talking point och det var lite dumt därför att borgerliga väljare hade redan accepterat så att säga Sverigedemokraterna som regeringsunderlag. Mm. Så att det var ganska meningslöst och man upprepar det där misstaget att vara helt förblindad av Sverigedemokraterna.
12: Mm. Ja, alltså man kunde ju också från svensk socialdemokratisk sida kika mot Danmark och så lära att det att vinna makt handler mere om matematik end om ideologi, ikke? Og at Mette Frederiksen jo faktisk er lykkedes med at bevare statsministerposten på egne hænder ved at lave de mest besynderlige regeringskonstruktioner over 3 omgange nu, ikke? Mm. På trods af, at man faktisk også i Danmark har haft et af de dårligste valg nogensinde for Socialdemokratiet, ikke?
11: Men blockpolitiken
10: är mycket, hvis vi ska se, alltså vad är grunden till att det går så dåligt för Socialdemokraterna?
11: Ja, alltså det är 2 partier som har tappat. Alla andra partier har gjort bra ifrån sig eller okej, men det är 2 partier som har tappat och det är de 2 största partierna eller var tidigare Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Det är de som tappar. Som förlorar i det här valet. Och båda är ju klämda kan man säga. Båda har 2 flanker. Mm. Socialdemokraterna har alltid varit splittrade mellan partimedlemmar och sympatisörer som vill gå mer åt vänster. Och sen så de som är mer marknadsliberala, mittenorienterade. Och Sverigedemokraterna har varit ett parti som är underdog. Men som nu börjar uppfattas som en del av etablissemanget eftersom man har accepterats av den andra borgerligheten. Och det tycker då... En del av deras väljare inte är bra utan de vill ha en mer radikaliserad underdog-position och inte vara ett borgerligt eller ett höger etablissemangsparti. Så där tror jag att de är splittrade. Men det som är intressant det är att man brukar säga att det här är de 2 stora arbetarpartierna i Sverige. Det är på de här partierna som LO-kollektivt röstar. Och båda partierna har tappat bland arbetarklassen. Så det är också intressant i sig. Och en siffra till. Socialdemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i norra landet. Och Sverigedemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i Skåne och södra landet.
12: Och så syns jag att ni har ju också i Sverige haft skoleval, liksom vi har i Danmark. Och jag syns det är intressant att observera att för exempel netop Sverigedemokraterna är gått ännu mer tillbaka bland de unga. Og specifikt blandt unge mænd. Mm. Det var ikke forventet, tænkte jeg. Fordi det er faktisk sådan, ifølge SVT, altså Svensk TV's valgundersøgelse, at unge mænd stemmer endnu mere til højre end ved sidste valg. Men de stemmer altså ikke på Sverigedemokraterne specifikt. Det synes jeg er spændende.
10: Det var Moderaterne, som gjorde det bedst i skolevalget. Over 30% stemte på Moderaterne, som jo er Høyre. Mm. Ja, vi kan høre lederen av Moderaternes ungdomsforbund, Douglas Thor, om hvorfor skolevalget ble en succes for Moderaterne.
13: Unga är mer konservativa, men de är det på ett liberalt sätt, skulle jag säga. Och vi moderater är ju liberalkonservativa. Man tycker att det är viktigt med familj, man tycker det är viktigt att ta ansvar själv, man tycker det är viktigt att det är liksom hur du själv agerar som avgör hur det går i ditt liv. Människor som startar företag och jobbar hårt, för de ska det kunna gå väldigt, väldigt bra. Medan för de som beter sig illa så ska Sverige inte vara ett så trevligt land.
10: Så han sier, altså, det han sier er at ja, de unge er konservative, men de er det på en liberal måte. Og så sier han også at for veldig mange av de unge, de kjenner kanskje folk som både jobber og beter seg vel, og de liker ikke at de også skal bli kastet ut av landet. Så en både skal være hard mot de som behøver det, og så samtidig liberal.
12: Men det er jo,
10: det er interessant.
12: Ja, altså, jo, men det er også, altså han siger det jo ud fra et liberalt udgangspunkt, ikke? Så han siger jo ligesom, de unge har tilsluttet sig vores bevægelse på grund af vores bevægelses struktur og holdninger, ikke? Det er jo klart og tydeligt.
10: Men når 30% stemmer der, så er jo et svar.
12: Helt klart, men jeg tror også, der er et andet element i det, ikke? Som handler om noget med, især for de unge, som handler om identitet, altså synlig visuel identitet, ikke? Og på et tidspunkt, eller gennem årene, har Dansk Folkeparti i Danmark jo haft et stort problem med unge, med den unge vælgertilslutning, fordi man havde det her lidt gammeldags image med rødternet du og smørbrød og dansk topsange osv. Og den transformation, man foretog i sin kommunikation og i sin partistruktur inde i parlamentet osv., hen imod meget mere ungdomlige og funky og moderne og sådan noget, gjorde, at man igen fik fat i de unge vælgere. Og det tror jeg også er afgørende, at Sverigedemokraterne ligner altså et gammeldags parti.
11: Jeg tror, at det ligger en del i det, du siger, Hassan, at det finns borgerligheten har ju alltid känt ett visst klassförakt för Sverigedemokraternas väljare. Och det finns en kritik nu inom Sverigedemokraterna att vi borde inte ha rest runt med fröken Snusk till exempel och den här typen av arbetarklassmusik då, om man uttrycker det så. Därför att det tar ner liksom statusen på det här partiet. Och man ser att Moderaterna de lockar unga väljare som vill vara alltså grinch och stekare. Så här, den kultur man vill vara rik och framgångsrik. Men det behöver inte betyda att man vill kasta ut jämnåriga. De flesta i den här generationen känner någon som hotas av utvisning när de slutar gymnasiet till exempel. Vi har ju haft en väldigt, väldigt tuff sån politik. Så att jag tror att det har en del med identitet att göra, Hassan, också faktiskt. Som bottnar någonstans i klass och stad och landsbygd och sådär. Sverigedemokraterna är väldigt starka på landsbygden.
12: Og vi ser jo også i Danmark, at det netop er det her, hvad hedder det, ja, sådan moderne, hyperkapitalistiske parti, Liberal Alliance, som er størst ved skolevalget, ikke? Altså, uden sammenligning større end nogen andre partier, ikke? Netop det parti, som man sådan kan stemme på, hvis man vil illustrere, at man er en ung mand eller kvinde, som ønsker personlig fremgang og rigdom, ikke?
10: Men det var en ganske stor irritasjon, så jeg på Twitter, X, en sverigedemokrat som skrev ganske irritert om de som nå hadde, var så mentalt ute, at de drev og stemte på disse små partiene, som han sa. Så det har jo vært en diskusjon internt også i Sverigedemokraterne, blant annet fordi de også oppfordret taktisk stemming for å få inn liberalerne som kunne ha fullstendig falt sammen, og som gjorde det ikke allikevel.
11: Det er jo så at Ulf Kristersson forlorer posten som statsminister nu, men hans parti Moderaterna har egentligen, skulle jeg säga, gjort et kanonval. Dels så har de gått fram något, men framförallt så är det så att de som har stemt på ett annat parti, de har gått till Liberalerna för att rädda kvar Liberalerna. Så att de flesta av Liberalernas röster, de kom faktiskt från Moderaterna. Det var inte röster som de fick själva. Och så kom det många från Kristdemokraterna också. Om de istället hade stannat kvar hos Moderaterna så hade Moderaterna gjort ett otroligt bra val.
12: Ja, og så det skolevalg, Moderaterne har fået, er jo illustrativt for en fremtid, som er stor for det parti, ikke? Og måske også for Ulf Kristersson. Jeg ved ikke, hvad hans personlige planer er.
10: Nej, men for at sige det sådan, jeg må indrømme, at jeg sender en varm tanke til Magdalena Andersson, som skal stable på beina en regering med fire partier, hvor to af de overhovedet ikke ønsker at i det hele taget snakke sammen. Der er masse røde linjer på kryds og tværs her. Den jobben skal blive ganske så beinhard, og det spillet der skal vi følge selvfølgelig utover i ukene.
11: Jeg vil bare sige, förlåt, jeg vil bare sige også, förlåt Hassan. Jag tycker också att ni kan sända en tanke till Sverige därför att Europarådet har ju för första gången varit valbevakare i Sverige och de rapporterar att de tycker att det är en extremt hög konfliktnivå. Och de rapporterar också att de ser med oro på att politiker attackerar medierna eller kritiserar medier på det viset som man har gjort. Det här är en oroande tendens. Jag skulle säga att Sverige är ett land som mår ganska dåligt faktiskt. Mm.
14: Du hörer norsken, svensken och dansken.
10: La oss holde oss i Sverige litt til, for det svenskene snakker om da-da, realityen, gift ved første øgonkast, gift ved første øyeblikk. Dette datingprogrammet der folk screenes, ved første blikk, der folk screenes av psykologer og parterapeuter, som så lager par som blir bokstavlig talt gift ved første blikk, øgonkast. Den femte sesongen her. Nå har det blitt ramaskrik etter at en av mennene, den 36 år gamle deltakeren Urban Nyman, mener at hans kvinner ikke skal ha noen mannlige venner eller gå ut på krogen.
11: Han inte ensam om det. Av sex par som har gift sig så är det tre män som säger samma sak, att de inte tror på idén att kvinnor kan ha mannliga vänner. Mm. Vad säger ni om det här? För att, eller vad jag bara säger, jag tycker att det är intressant därför att det som man, eller som jag trodde var en ganska apart åsikt, det visar sig vara lite mer välrepresenterat i den svenska befolkningen, tror jag. När jag ser hur debatten går också. Då.
10: Ja, att folk tänker, nej men det är sån är det, men kan inte vara vänner med en kvinna. För det är det de säger. Mans natur, säger de. Är sån att man kan inte vara när vän med en kvinna utan egentligen att vilja något annat. Det Harald Eier sa något av det samma. Komikern Harald Eier, norske, sa något av det samma för många år sedan. Och det blev också en himla svär debatt. Han pekte också på mannens natur. Han sa att hvis män är vänner med kvinnor så har de egentligen andra hensikter.
11: Vad säger du Hassan?
12: Altså som repræsentant for mandekønnet. Jo, jeg er faktisk, det vil nok komme bag på jer, men jeg er fuldstændig enig i det her. Altså, Sara, min kone, må ikke have mandlige venner, hun må heller ikke gå i byen, og jeg nægter hende også at rejse alene, faktisk.
11: Og hun nægter dig at være ven med mig og Hilde, kanskje til og med.
12: Ja, men det bestemmer hun ikke, fordi det er jo ikke i kvindens natur, at hun bestemmer sådan. Nej, altså, jeg synes, at debatten omkring det her viser, hvor langt ude i hampen det her synspunkt er. Altså, det er jo, jamen, altså, hvad er det for en besynderlig form for kontrol, som ligesom handler om, at man skal undgå nogle af sine egne følelser af jalousi og mistænksomhed og så videre. Det må man jo være mand nok til at kunne dele med, altså det, man oplever inden i, ikke? Og det synes jeg jo er et af de maskulinitets, eller altså nu nævner jeg det i en mandlig sammenhæng, så derfor bliver det et maskulinitetsbegreb, som vi ofte mangler at diskutere, ikke? Mm. Som mand, hvor meget skal man egentlig kunne tolerere inde i sig selv for at kunne kalde sig en mand, ikke? Jeg er klar over, at det samme gælder for kvinder, selvfølgelig. Men det er ofte noget, vi ikke taler om blandt mænd, ikke? Der taler vi om den ydre kamp, men hvad med den indre kamp? Skal den ikke kunne vindes også? Er det ikke sådan, man viser sig stærk og stabil og edel og så videre?
10: Vi kan høre Urban Nyman her når han sitter med sin Olivia Bjørklund, som han nettopp har giftet seg med, og hun spør hvor går grensen for utroskap, og så kommer dette.
15: At min kvinne skulle ha en annen mann, som hun låter ringe henne når han vil, eller når det passer honom for at du skal være der, det skulle ikke funke for meg.
11: Yeah. Man skal også si, som har sett det her, altså jeg knarker jo på den her typen av program, jeg ser alt. Olivia, han säger så här, min kvinna. Det är inte som när Ulf Lundell sjunger min kvinna och så där, utan det finns något annat i det här, min kvinna. Men hon säger ingenting. Hon säger ingenting. Och där kan man ju bara vilja springa fram till tv-apparaten och vilja ruska om henne. Säger någonting. Går du med på det här? Men hon är väldigt passiv. Men det finns ju andra kvinnor då i det här programmet som inte är lika passiva kring det här. Jag tycker att det har kommit en intressant synpunkt eller erfarenhet i diskussionen om det här. Och det är män som säger att det värsta för dem när de träffar en ny kvinna, det är inte att kvinnan har manliga vänner, utan det är att kvinnan har tjejkompisar, kvinnliga vänner.
10: Det är
11: kvinnliga vänner vet alltid bäst. De vet alltid bäst om våran relation. De har så mycket åsikter hela tiden om hur jag ska vara och vad hon behöver. Och så här. Så det är det värsta. Och jag...
12: Det er virkelig interessant, du siger det her, Åsa, fordi det har egentlig altid været min mistanke, ikke? At de kvindelige venner til min kvinde er langt farligere end de mandlige venner til min kvinde. Altså de der veninder, ikke? Som ligesom føler en stor glæde ved at kunne fornemme noget, der går skævt i vores parforhold, ikke? Dem, jeg har jo set dem så mange gange, ikke? Det er nærmest som om de oplever en tilfredsstillelse ved, at det går dårligt i deres veninders parforhold.
10: Mm. Nei, for da har vi jo noe å snakke om og lene oss inn i og på et vis dele erfaringer om, er det ikke sånn?
11: Virkelig.
12: Jo, det er jo den positive utlegning. Det kunne jo også være ren ondskap, ikke? Altså...
11: Jag måste också säga att det försvar för den här Urban då, som är så utskämd nu i hela Norden då, att man ser att också han är av ett böjligt material. Han har som arbete att vara manscoach, så att han ska hjälpa män att bli män. Mm. Men i den här omgången av gift i första ögonkastet så finns det också ett par som har gift sig där mannen är trans.
10: Mm.
11: Och är könsbytare. Och det märks inte alls. Men sen så berättar den här mannen det för Urban. Och då tänker man ju som tv-tittare, nu kommer det att bli en clash här. Men Urban bara tar emot det här och tycker att det är helt fantastiskt.
12: Ja.
11: Och det är vackert. Alltså,
12: ja,
11: det är så fint.
12: Yeah.
11: Så det ska bli spännande att se fortsättningen av det här. Anbefalles.
10: Hiss och diss. Vi må over til hiss och diss. Vad är deras hiss och diss denna uken, Åsa?
11: Ja, den här veckan vill jag hissa min syster Kajsa. Hon var en av närmare 50 000 valförrättare som den här helgen satt och räknade röster. Många tog semester och sitter fortfarande och räknar. Det här är demokratins anonyma myror, så tack till er allihop. Och veckans diss, den går till det norska telekombolaget Telenor som under åren 2021 till 2022 misstänks ha hjälpt militärjuntan i Myanmar att begå brott mot mänskligheten. Det här är väl en sak som jag tror att vi kommer att komma tillbaka till i det här programmet. Du då, Hassan?
12: Jag är i chock över det här. Det var väldigt specifikt att hjälpa en junta i den andra änden av världen på den måten, men spännande. Jag glädjer mig till att höra mer om det. Ja, min hiss går till den store NATO-øvelse, den største i mange, mange år i Grønland. 15 nationer, 800 soldater, F-35 fly og amerikanske, kanadiske jagerfly flyver hen over Grønland i en fælles militærøvelse

0: skab på grund af hendes personlighed kunne ligesom bevares på trods af alt dette. Mm. Og du, Hilde?
1: Efter et par ukers dommedagsfortællinger om AI som kan komme til at udslette os, så vil jeg denne uken hisse influensere som Sofie Elise og Oscar Westerlin, som har kastet sig over læsning og postet bøker på Instagram. Jeg vil selvfølgelig bare have mere. De bliver udsolgt, disse bøkene, ganske kjapt. Min diss, den går til Novo Nordisk, som skifter navn til Novo og justerer logo. På vegne av Norden, jeg tar dette veldig personlig, og ja. Blir faktisk ganske sur. Hiss og diss. Korruption i Ukraina et problem for allierte? Hvor mye korruption det i landet, og det et problem, eller finnes det større utfordringer? De siste ukene har særlig danske medier skrevet om korruptionen, og dansk TV2 citerte intervju med tidligere forsvarsminister Fedorov på at korruption forhindrer i å avslutte krigen. Et kriminellt nettverk ledet av fra toppen av den ukrainske anklagemyndigheten har mottatt også millioner av kroner i beskyttelsespenger, sier Ukrainas korruptionsmyndighet nå. Og Ukrainas riksadvokat trekker seg etter disse anklagene. Men hvordan skal vi forholde oss til alt dette? Hassan?
0: Ja, altså, jeg tager jo udgangspunkt i, at Danmark meget tydeligt har givet udtryk for, at indsatsen mod korruption er afgørende, og man har nul tolerance over for korruption i Ukraine, ikke? Og man faktisk har tænkt sig at anvende sine pressionsmuligheder for at komme korruptionen til livs, ikke? Men hvad sker der, når det sikkerhedspolitiske pres øges? Kommer altså til at se anderledes ud? Altså kan balancen forskyde sig mod sikkerhed og væk fra konditionalitet? Eller har den måske allerede gjort det? Er vi et sted nu, hvor de 85 milliarder kroner, som vi har sendt fra Danmark til Ukraine, bliver betragtet som beløb, der delvist kan forsvinde ned i de her korruptionshuller, som der er masser af i Ukraine, helt tydeligt. Ikke? Det sikkerhedspolitiske pres er jo enormt lige nu. Altså de begivenheder, der udspiller sig med senest en russisk båd, der skyder med flares mod en dansk militærhelikopter, ikke? Altså, det er jo for alvor, det her, helt tydeligt, ikke? Gør det så, at vi ligesom kollektivt må acceptere, at den korruption, der ligesom var forhindringen for, at vi for alvor kunne acceptere Ukraine, for eksempel som medlem af EU, at den ikke længere er en faktor?
1: Også.
2: Ja, jag tänker det här säkerhetspolitiken, det börjar bli otäckt nu tycker jag. Det här kriget börjar liksom krypa närmare oss och det är väldigt läskigt. Alltså, jag läste den här veckan att kriget i Ukraina kostar 1,82 miljarder kronor om dagen enligt det ukrainska parlamentets budgetutskott. Och den siffran inkluderar inte militärt bistånd från andra länder. Det är alltså väldigt, väldigt mycket pengar det handlar om. Och att Ukraina läste också har tagit emot militärt bistånd som motsvarar 2000 miljarder kronor. Så det är klart att det måste vara transparent kring så stora summor pengar. För att i slutändan så är det ju skattebetalarna i Ukraina och resten av västvärlden som betalar för det här. Och då blir det ganska politiskt farligt skulle jag säga om man uppfattar att allting är bara korruption och därför så skiter vi i det här kriget då. Vi lämnar er helt enkelt, för det är ju en risk med det om man inte tar tag i det här, om man tänker att det bara är mörkläggningar. Så jag tror absolut att man kan ställa krav att det ska vara oberoende antikorruptionsmyndigheten till exempel, den som inte skulle få, där Zelensky väl i våras gick in och skruvade åt, var det inte så?
0: Ja.
2: Och att alltså det ska vara total transparens för alla upphandlingar och framförallt att man ska stärka eller inte minst stärka skyddet för den granskade journalistiken, för journalisterna i Ukraina menar att de kan inte granska korruptionen och så. Det är klart att vi måste kunna ställa krav på det här.
0: Ja, och det man ju lite har haft en förnemmelse av, det var att Ukraine ligesom, ja, altså blev tvunget

0: Vesten til at etablere de her korruptionsmyndigheder, og at det øverste lag i den ukrainske statsmagt, altså regeringen, ligesom ikke var involveret i det her, ikke? Men anklagerne fyrer jo rundt, altså den korruptionsanklagede statsadvokat, som netop har forladt sin post, han har jo underskrevet en mistanke mod de ukrainske antikorruptionsmyndigheder nu, som han beskylder for korruption, ikke? Altså det er statsanklageren, der beskylder antikorruptionsmyndighederne for korruption, ikke? Altså, hvor er vi henne i det her? Altså, hvilken retning peger det her?
1: Mm. For min del må jeg vel indrømme, at det at snakke om udfordringerne i Ukraina, som vi jo gør her, det er der en mulighed til, og det skal vi gøre, og det har vi rum for at gøre. Og det at Ukraina også i denne situation, i den situation, som landet står i nu, fremdeles tar det som en utfordring å renske opp, er jo en ganske unik situation. Det gjør ikke Russland, for å si det sånn. Nå nylig så gifta Donald Trump Jr. seg i et stort, gigantisk bryllup betalt av en russisk oligark. Det skjer, og det kan kritiseres, men ingen som tar det opp. Men det
0: er jo heller ikke
1: faktisk,
0: Russland, vi sender penge til.
1: Nei, men mitt utgangspunkt er at ja, der er korruption. Ja, det diskuteres. Ja, det stilles krav. Jeg var her denne uken her, så var jeg på en tilstelning med Fritt Ukraina, som er en privat organisation, som kjører biler til Ukraina. De bidrar til kjøp av droner, men de sender masse materiell, kjører det frem til fronten, faktisk. Og de ble selvfølgelig spurt, hvordan jobber dere med korrupsjonen? Og de sier det, at det er ingen tvil om at man må følge nærmest gjenstander helt frem, og der er enormt mange advokater og andre som følger med på om lover og regler følges på hver forsendelse, og som ser at ting blir brukt der de skal brukes. Altså, der er en bevissthet rundt folk som leverer både materiell og penger til å følge så langt det lar seg gjøre. Og hun ene der, som er generalsekretær i Fritt Ukraina, hun sa at man skal også tenke på at det er en ung generation ukrainere som nå kommer opp. De er ekstremt rettferdighetsorienterte, og de vil ikke ha bullshit. Den eldre generationen, som også stod for en kultur, og som er vokst opp også i en annen verden, vil bli overtatt av en annen kultur og en annen generation, som ser hva som står på spill. Det er det ene. Og det andre er, ja, 85 milliarder kroner er masse penger, men det er enormt lite opp mot hva pengesummer som må på bordet hvis Russland skulle vinne krigen.
0: Jo,
1: enormt,
0: men
1: den spyt i havet.
0: Helt sikkert, men altså, og jeg er altså personligt ikke i tvivl om, at det er afgørende betydning for verdens sikkerhed og vores specifikke sikkerhed, at Ukraine ikke taber den her krig. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om, og derfor skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe til på alle niveauer. Men jeg kan ikke udholde tavsheden omkring det her, eller den der, hvad kan man sige, lidt håbefulde forestilling om, at fremtiden bliver bedre og sådan noget, når vi altså samtidig ser, at EU's fremskridtsrapport placerer Ukraine meget, meget lavt i forhold til korruptionskontrol, og at man siger fra kommissionens side, baseret på de fremskridt, der har været fra 2024 til 2025, at udviklingen sår tvivl om Ukraines engagement i denne her antikorruptionsdagsorden. Altså fra kommissionens side, ikke?
2: Nej, jeg forsøger orientera mig i det här, så är det ju sant att det är väldigt många korruptionsutredningar som pågår. Men antikorruptionsexperter säger, både i Ukraina och utanför, säger att de här utredningarna leder aldrig någon vart. Det blir aldrig fällande domar, utan de bara håller på och håller på. Jag vet inte varför, jag vet inte om det finns någon sanning i den kritiken. Men jag tror Hassan har en poäng här, att det är viktigt att vi pratar om, alltså så här, man kan stå ut med väldigt, väldigt mycket hos en allierad. Titta bara under andra världskriget när Storbritannien, USA och Sovjetunionen var i allians. De var som hund och katt, men de stod ändå ut med varandra därför att det var nödvändigt. Och det är klart att man kan stå ut väldigt mycket hos en allierad, men jag tror att det är viktigt när det är så oerhört mycket pengar som det handlar om, och samtidigt som medborgarna runt om i Europa känner att de går på knäna, att de får inga bättre liv, att allting försämras, allt är svårare och så vidare. Och då tror jag att det är viktigt att det är transparens kring vart de här pengarna hamnar. Därför att annars så kan det ju bli en total backlash för alla som tycker att man ska hjälpa Ukraina i det här.
0: Helt säkert. Och den transparens är ju utfordrad af de stemmer, som siger, at hvis man peger på korruptionen, så går man Putins ærne. Ikke? De stemmer bliver jeg irriteret på, fordi jeg tror, at man godt kan tolerere transparens, selvom resultatet involverer ens allierede, og selvom det er et negativt resultat, der kommer ud af den transparens. Ikke? Og jeg synes simpelthen, det her, jeg startede med at formulere i forhold til Danmarks standpunkt i forhold til korruption, er afgørende, ikke? Hvis balancen forskydes mod sikkerhed og væk fra konditionalitet, så må det være sådan, det er, men jeg vil faktisk gerne vide det i så fald, for jeg borger i det her land.
2: Framförallt så tänker jag att ukrainarna behöver veta var pengarna går. Yeah, så då är de största offren för korruption, precis som alla folk i alla länder.
0: Ja, og det er altså, det, for mig er det fuldstændig uforståeligt, at noget menneske kan få det over sit hjerte i en situation som den nærværende i Ukraine, at stjæle penge fra statskassen. Jeg forstår det simpelthen ikke. Skam, ja. Altså.
3: Noget af det aller vigtigste arbejde, som bliver gjort, bliver jo gjort af lokale og regionale medier i Ukraine.
2: Det er riktigt.
3: Og jeg har mødt nogle af de, som jobber i det feltet der, som tar store chancer hver eneste dag.
0: Ja. Og lige nu, der har de ukrainske journalister faktisk i en fælles videoappel bedt præsident Zelensky om at stille op til et interview om eller en pressekonference om den påståede korruption mod personer i hans inderkreds. Hvad det er, der foregår med statsanklageren og forsvarsministeren, som også blev opsagt osv. Hvad er det, der foregår?
3: Og det at Zelensky skal stille op der, det er jo det er jo let at støtte journalisten i Ukraine og sit krav.
0: Jeg mener at han nægter.
3: Ja, han har prioriteret internationale journalister, kan du sige. Men jeg mener i denne situation, at vi kan prøve at holde tre tanker i hovedet på en gang. Samtidig, altså stille krav. Har krav til Ukraina og forstå hvem som tjener strategisk på at Europas fortælling blir at problemet først og fremst befinner sig i Kiev. Jeg mener at vi må stille harde krav. Vi må vite hva slags sikkerhetsproblemer det er snakk om her. Også, altså det er jo lett for Norge å merke det, hva russisk maktpolitikk betyr på Svalbard de siste ukene for eksempel. Så vi må både har de to tankene i hodet samtidig, og samtidig så må vi også vite at korruptionsfortællingen også er en del av Putins spin. Og det betyder ikke at all den kritikken er det, men at noe er det. Det å svekke Vestens ønske om å støtte Ukraina er selvfølgelig også en strategi. Og de tre tankene der synes jeg at det går an å ha i hodet på en gang.
0: Ja, ja, ikke kun Putin, Vance, altså den amerikanske vicepræsident, har også stillet sig frem gang på gang og talt om ukrainsk korruption, ikke? For netop at knægte eller begrænse støtten til Ukraine, helt sikkert.
2: Men jeg tænker ändå, altså i Danmark så avslöjar ni, eller så er den her korruptionen på dagordningen då, den er ikke riktigt det i Sverige, og framförallt så det här samtalet som vi har her nu, det har jeg inte hört någonstans faktiskt. Därför att debatten i sig är otäckt, därför att om man lyfter den så kan det uppfattas som att man vill att Europa ska dra sig ur stödet till Ukraina eller Norden. Yeah. Och därför så håller man tyst. Och jag tror inte att Ukraina vinner på att vi håller tyst om det här.
0: Vi har jo nærmest uge efter uge talt om, hvad det er, der er de nordiske nationers særkende og styrke. Og det er jo lige præcis tillid i de fællesskaber, vi har, både internordisk og nationalt. Hvis vi begynder at fikumdikke med den tillid, så kan vi få alvorlige problemer dengang, den dag, hvor lorten rammer propellen, ikke? Altså, lad os ikke pille ved den tillid. Altså, ja. Vores befolkninger kan godt tåle sandheden.
4: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
3: Før sommeren blev det klart, at kunnskapsdepartementet i Norge pålegger flere universiteter at bytte ut egen utviklet IT-løsninger med nytt system fra USA, og ta i bruk en felles løsning. Kritikerne den gangen var bekymret for at amerikanske systemet kan gi myndighetene i USA tilgang på persondata til studenter, skriver Morgenbladet, mens daværende forskningsminister Sigrun Aasland stod på sitt og hevde blant annet bare at personopplysninger som utleveres begrenset til e-postadresser og personnummer. Det viste det seg stemte ikke. Det kom fram at det en rekke data som blir overlevert gjennom dette. Og nå har Sigrun Aasland gått av, og en professor i rettsjus sier at Sigrun Aasland kan måtte bli innstilt for riksrett for å ha misinformert Stortinget. Det ganske heftig.
0: Og det ikke bare, det ikke bare en række ting, altså det PIN-koder til adgangskontrolsystemet, billeder, oplysning om ansættelse, alt sådan noget er blevet delt, ikke? Med
2: Använder-ID og så der. Altså, som, så forskningen måste ju vara fri och den måste ju ha integritet, så det här är ju enormt allvarligt om forskningsministern har ljugit om hur mycket uppgifter som ska gå till den amerikanska techbolaget som ligger under Amazon.
3: Som jeg kan si at det professor i Rettsvitenskap Institutt for offentlig rett, Benedikte Moltmyr Høgberg, som mener at Aasland nå risikerer fremtidig riksrettssak
2: det for å ha gitt fråga om.
3: Feilaktige opplysninger til Stortinget.
2: Riksrett, altså som svensk så låter jo det som at man blir arkebuseret mot en vegg ungefær. Altså, man får jo tankene til kvissling. Vi har ikke riksrett i Sverige.
3: Det er en speciell domstol som kan dømme medlemmer av regjeringen, høyesterett eller Stortinget for straffbare handlinger i embedet.
0: Det har vi også i Danmark, og vi har også ministre der er blevet dømt ved en rigsret.
3: Det har skjedd 8 ganger i historien i Norge at en er blitt, at saker har blitt sendt til riksrett. 4 ganger har det endt i dom, 4 ganger har en sluppet unna, og jeg må si at den har ikke vært brukt i Norge siden 1927, så det er i så fall 100 år siden neste år, hvis det skulle bli en riksrettssak mot Sigrun Aasland. Men det er jo en stor prinsipiell diskusjon dette. Mm. Benedikte Moltemyr Høgberg sier at det ene er jo både at denne tvangen som Aasland prøvde å legge over universitetene både er i strid med EU-reglement om GDPR og personvern, og det andre er at hun ga uriktige opplysninger til Stortinget. Og spørsmålet er denne typen saker nå av en så prinsipiell stor betydning at den bør ende i riksrett?
0: Ja, så absolut. Altså, det ville da være min holdning, men jeg er jo ikke jurist, altså, jeg er jo slet ikke ekspert på norske forhold. Men det vil jeg da sige, det virker da som om, at hun... Men spørgsmålet er jo, om hun har været bevidst om det her, ikke? Det er jo det, der er det skærende punkt, om hun, der var bevidsthed om det.
3: Hun siger jo selv, at det var upræcist. Det siger hun faktisk. Det var upræcist og ikke helt liksom, fyldestgjørende. Moltemyr Høgberg skriver, hadde bare statsråden kommet på ideen om å selge våre personopplysninger til høystbydende, kunne universitetene i det minste sitter de igjen med mer penger til forskning og undervisning. I stedet pålegges institusjonene å betale for, del, for å dele personopplysningene. Tro det den som kan. Det som å betale Donald Trump for å overta forvaltningen av det norske oljefondet.
2: Ja, det ganske träffande. Men jeg funderer, frågan måste väl ändå vara om hon medvetet har ljugit. Ja,
3: det var medvetet det Hassan sa egentligen.
2: Ja, aha, okay, förlåt.
3: Han sa det, och hon säger att det var upprecist. Det har hon beklagat. Hon sa det.
2: Ja, just
0: det. Det må man sige, mildest talt, at det var upprecist. Men jeg vil bare lige sige, altså hun står jo i det paradox, som vi alle sammen, altså alle sammen som individer, som institutioner, som stat står i lige nu, ikke? Og det er jo i forhold til de her egenudviklede IT-løsninger, og så de amerikanske platforme. Det vi har i Europa og nationalt i Norden, i vores respektive lande, er slet ikke på niveau med det, man har i USA af AI-løsninger osv. Og derfor så har vi jo ikke det, vi skal bruge. Og derfor må vi acceptere et niveau af udlevering af oplysninger til et land, en nation, som potentielt kan være vores fjende om lidt.
2: Mm. Altså, alle journalister i Vestverden anvender jo Gmail, til eksempel, som jo også ligger under USA. Och det är ganska naivt. Jag tänker på Ursula von der Leyen när hon nu kampanjar för att vi i Europa måste hitta våra egna IT-lösningar och så här. Så vi ligger så långt, långt, långt, långt efter, så frågan är om det ens är möjligt. Och vad skulle det kosta och så där. Hur kan man få alla användare att byta system? För att alla är ju inte rädda för USA på det viset som kanske vi forskare eller journalister borde vara.
3: Nej, och vi har inte lösningen ännu. Jag leder en debatt i sommar bland annat med direktören för teknologiutveckling i NRK. Och han säger rätt ut att helt omöjligt. Vi har inte de lösningarna. En ting, vi skulle kunna sagt sån, de är dubbelt så dyra men de är bara halvparten så god. Der er veldig, veldig lang vei å gå, så dette er vel da norsken, svensken og danskens oppfordring til at det spides opp.
0: Og der blir jeg også frustreret, må jeg si. Altså, den danske regering har et mål om at kunstig intelligens skal frigøre mange millioner arbeidstimer, ikke? 30.000 fulltidsstillinger i den offentlige sektor. Ikke? Den eneste måde, vi kan gøre det på, er ved at bruge amerikansk AI-teknologi. Ikke? Her i sidste uge, tror jeg det var, der fjernede den amerikanske AI-gigant Anthropic adgangen til sin nyeste model, ikke? For danske brugere. Altså, det er vores virkelighed. Og hvad gør vi i Europa? Jo, EU-kommissionen har for nylig gennemført en lovpakke. Altså, det er vores svar på det her, ikke? Altså, det er så meget op ad bakke med teknologi og kunstig intelligens i Europa og i vores nationer, at man tænker, shit, mand. Dansk Industri råder virksomheden til at sprede risikoen. Man kan ikke sige, at I skal trække jer ud af de amerikanske platforme. Man siger, at I skal sprede jeres risiko på de amerikanske platforme.
3: Jeg har et forslag, og det er at vi alle melder oss inn i den radikale kristne sekten i Danmark, de våkne kristne, for de bygger sine egne infrastrukturer og kommunikationskanaler, som nå i øyeblikket har jeg lest i den norske avisen Dagen dekker hele fyn. Så nå kan vi melde oss ut, flytte ut der og leve i et kolossalt preppe verden. Er det en god idé, Hassan?
0: Jeg har aldrig hørt om den sekt.
3: Den findes. Ja. Jeg skal love dig, den findes.
0: Og hvis jeg havde hørt og var medlem af den sekt, så ville jeg jo ikke sige, at jeg kendte
3: den. Nej, du ville faktisk ikke det. En ting er stole på de allierte, men hva når din nærmeste medarbeider svikter deg? Hotellkongen Peter Stordalen er fornærmet i en underslagssak. En mann i 30-årene som var hans nærmeste assistent med tilgang til kreditkort skal ha underslått i millionklassen, ikke bare for seg selv, men også for andre. Han er varetektsfengslet i august, fordi politiet mente det var en risiko om at han kunne få spille bevis. Men da tenkte jeg sånn, hvis dere hadde fått tilgang på Petter Stordalens kreditkort, hva ville dere gjort? Å, Gud.
2: Vänta inte in Hassan som min moral i det här.
0: Altså, jamen altså, man skulle have en garanti for, at det ikke blev opdaget. Altså, hvis du gav mig en garanti for, at det ikke blev opdaget, så ville jeg jo tage nogle af hans penge. Altså,
2: nej, men Hassan, du som just sa, at du tycker, at man skal stjäla från skattebetalarna i Ukraina. Du kan väl inte tycka att man ska stjäla från någon person? Eller?
3: Jag måste det är som Robin Hood, doktor. Hassan är Robin Hood. Han vill ta från Petterstordalen och ge till de fattiga.
0: Till ukrainerne.
2: Ja. Nej, men jag tänkte, när den här nyheten kom så skämdes jag lite därför att jag smålog åt det här. För jag tänkte, det drabbar ju ingen fattig och det drabbar bara den där överklassclownen.
3: Nämligen tänkte du det, visste du nog.
2: Ja, men det är ju hemskt faktiskt. Man måste ju kunna vara empatisk även med rika människor. Och det är ju fruktansvärt att bli lurad av någon som man står nära. Så det är klart att det måste vara hemskt för honom.
0: Jo. Det måste vara förfärligt, alltså. Ja.
3: Men det är ju det där med att betro något av det, alltså betro något till någon. Alltså ja. Tänker sån det är du för exempel tror att du kan stole på folk du hyr in för att göra ett arbete. Du tror du vill göra gott arbete och du ser människan in i ögonen eller du tror du ger pengarna och tänker du vill förvalta detta på bäst vis. Jag tror faktiskt det är ingenting som provocerar mig mer. Och det går ju på den privata moralen på ett eller annat vis. Men om man överlåter en tillit till någon och de missbrukar det. Det är kanske ingenting som gör mig mer rasande.
2: Nej, jag håller med. Jag blir ledsen på riktigt.
3: Har du någon sån erfaring eller har en av er en sån erfaring med att det har blivit lurt i stry eller missbrukt tillit?
2: Inte pengar direkt men där när jag tänker att jag har stolet på litat på att människor ska göra det de säger att de ska göra i en arbetssituation så gör de inte det. Och det tycker jag har varit väldigt arbetsamt. Mm. Och jag har haft väldigt svårt att liksom ta diskussionen sen också. Mm.
0: Altså, jeg synes noget af det voldsomste er, altså, jeg har aldrig haft en personlig assistent, men jeg har jo haft ekskærester, som har været meget tæt på mig. Og der har ikke rigtig været nogen penge at stjæle, men der har jo været hemmeligheder, som de kunne røve fra mig og gå ud i hvad hedder det, livet med, ikke? Mm. Og det synes jeg er noget af det mest forræderiske. Mm. Altså, det er så usselt, ligesom at tage sin tidligere partners, hvad hedder det, private, intime detaljer og udpersonere dem, som var det, hvad hedder det, offentligt tilgængeligt. Altså, det er på en måde at stjæle fra intimiteten, ikke, synes jeg.
3: Og nu er vi tilbage egentlig til gift ved første blik, for det betyder jo, at de ekskjærestene ikke burde haft mandlige eller kvindelige venner. Nej. Så gå videre med.
0: Men altså, du mener, at ens kæreste ikke bør have nogen venner?
3: Nej, det bør helst ikke have nogen sociale kontakter.
2: Ja. Min første tanke med Petter Stordalen, der er, det her drabber ingen fattig. Men sen börjar jag tänka efter hur vi rapporterar i Sverige att det är ganska vanligt att människor som arbetar som personliga assistenter lurar av gamla och sjuka väl pengar. Mm. Och då kan ju det plötsligt hända vem som helst av oss eller någon som vi känner. Och den tillitsknäcken när man är gammal och svag, jag tror att det här är en sorts brott som kommer att bli vanligare och vanligare som fler och fler kommer att drabbas av faktiskt.
3: Det är advokater som är verger för gamla och som plötsligt har flyttat hela klientkontoen över till sitt eget förbruk för exempel.
2: Just det, eller mäklare som lurar köpare till exempel på i bostadsaffärer och så. Ja, alltså man kan nog bli lurad på ganska många sätt. Och det är klart att det inte är någonting att skratta åt.
3: Jag har lyst til at vi skal gå ut på en helt fersk låt, norsk-dansk, som nettopp handler om alt savnet som vi sikkert hørte i Gift ved første øyeblikk. Kanskje det også sånn at Petter Stordalen kan savne et menneske akkurat nå. Da kan han kanskje føre låten Savner et menneske fra Marstein og Tobias Rahim, som vi går ut på nå.